0: Aló. Aló.
1: Aló.
0: Hier Blanemann.
1: Ich höre Sie mal, Sie rechtan.
0: Hoja, hoja.
1: Ey, ich will jetzt atmen, Jan.
0: Nein, Kasi.
1: Ah, angen makene amaka leyi ivulavuliwaka ya maheka loko siku loko so u khomekile swa kola na kola manje ntiyiso hayi xitoloveto xa ku hina ya nghena hi si xitira muchumu ya ku ngheli ya hi leswo nihlaya xitolo sweswo enceka susi manje hayi ntiyiso ya swona swa ku hi famba si xitira muchumu liya.
0: Izwani. Unakumani vito?
1: I George Mashile ka xitani.
0: Ah, George. Loko kwatsi wo thusiwa ku ve uveka chu a wonela gukari. Kati katile chunge zwa vhumitiwa kambe a hetolobeto. What have ula zwa ku azwisimame kutani ku ichikwa na ku ve zwi tlilisa tlelela ndzao.
1: Ah, bye. A swi nga a swi vevukanga hina pura hi sixtra party ya vamamani mina loyi ni khulumaka ni na swi tiva futhi leswo purike a ni le makwenu leyi a li partel manta a ni fundhisile undiya swi tshike swi enceka swa kola na kola ni fika ni khulukisa a mamani wun'we ni tlhela ni swi tiva ku swi tendela ni ku yini ni ku tendela xin'wanani lexiya na fika a khiza makola kusuhi ni kaka mina ni huma ni mutendera ni endla hinkwaswo manje a hi xitoloveto
0: hi zona hi bongile hi mixinene cha cha.

0: Yafiki.
1: Hoyo ya mungu seto kuranze kakalongolo kuwa ngoma ya viki la radio Musambiki. Uhala zana, isangu sajile shuka longolo kulu, ni lisimule ya Young P, uhala zana.
2: You weed it.

0: 4 horas ni 4 minutos. Hello, mngisana ngafukeni.
1: Baba lo yasheni.
0: Yasheni mani lo.
1: Ernest Mozima kwa kapande mjeke. Kapande mjeke. Kanimama.
0: Alisimula wala kuliza. Tani, 4 horas ni 5 minutos, tavi ya mkela mwana mingiseti kachikatlechi kasiko ichale timbiriti langilo ya kwa loo.
2: Adoe, kwa loo.
0: Hoya, hoya.
2: Mwajivongo.

0: na Senegal i mitlawa leyi ke yi hambaneke ngopfu swinene, kambe na yena Sudan a ta buya na a ri na xo karhi hi laha hi tivaka kona Senegal a bile ntlawa wa Ethiopia hi bola rin'we eka tandza. Kutani ke Senegal lowa kona Sudan hi yena ke a rhangelaka a gurupu leri ke kuvaka Mosambiki na yena Senegal. Kutani ke Mosambiki loyi hi kombela leswaku hi wa vumbirhi lowa taka, ku ve selisano leri ri tlhavekaka ngopfu swinene, ku ve selisano leri ri swi kota ku ve ni ri susumeta ntlawa wa Sudan, hikuva lexi xi lavaka ntsena i ku humelela emahlweni ka Sudan. Loko hi byela ku ve ni tikonta ta hina ti famba kahle eka qualification leyi ya kane ya 2027, hi ku a swi feni kunene loko hi languta hi kuma leswaku i ve siku leri ke ri khomiweke kahle i ve feriado nasionale ya ku tsakisa, feriado nasionale ya mitlangu ya ku tiyisa miri. Kambe ke swilo a swi helanga kwalano, hikusa hi lahleka hi kona ku ve nhlikano wa ta mitlangu i ve nhlikano wa maselesano. Nakona hi swi kotile ku ve ni hi languta a selesano ra Mosambiki ra sub-20 hi vulavula hi swimambana ke leswi ke naswona a swi ri na ntirho lowukulu ngopfu swinene a ri na la G lani ke Mosambiki ku ve ni a chapela a ya ka kane leyi taka ya sub-20 a fanele a humelela mahlweni ka Namibia, ntlangu lowu ke lowu beliweke hi nkarhi wa Joe Torres le a Arena Lalji. Hi languta vaseketeri lava a va kumeka a Estádio Nacional do Zimpeto, hi lava nga swi kota ku ve ni va tlhela va suka Zimpeto va kongoma le a Arena Lalji ku ve ni va ya seketela majahana lawa ya ma sub-20. Kutani ke majahana lawa ma swi vona leswaku ya kona vabuti va hina vaseketeri va hina se va fikile, hi fanele hi endla xo karhi ku ve ni hi humelela mahlweni ka Namibia. Swi ve xitalo ke Mosambiki sub-20 mamba mambinyes va swi kota ku ve ni ke va humelela mahlweni ka Namibia hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulo. Laha hi hleka hi kona a ku nga ri na swin'wana leswi fanele swi endliwa handle ka ku ve ni mambinyes kumbe timamba leta titsongo ti humelela emahlweni ka Namibia. Leswi ke swi endlekeke kutani ke ku humelela ka vamambinyes swi endle leswaku majahana lawa ma chapela ku ya a final lava nga ta phikizanaka na Afrika do Sul. Nakona ke majaha lawa ma chapelile ku ya ekame ya sub-20. Kutani ke leswi i ntsako ngopfu wukulu loko hi langutile a Arena Lalji ku ve ndhawu leyike a yi tale hi vaseketeri lava ke a va susumetela a majahana lawa ya Luis Guerreiro, lava ke va hlamuleke ku ve ni va fayetela ntlawa wa Namibia hi mabola manharhu ya ku pfumala ya ngulo. Nakona a hi tiveni leswaku majaha lawa i ta wona lawa ke ma nga ta nyimela ka timamba masiku lawa ma taka. Kutani ke ku jule ku ve ni majaha lawa ma lavisisiwa ma nyikiwa matimba ma tlhela ma landzeleriwa ngopfu, hikusa i timamba leti ti taka ku ve ni ti ta rhangela tiko ra Mosambiki. Kutani ke i ve siku leri ri tsakiseke i ve feriado nasional ya ku tsakisa loko hi languta hi tlhelo ra ta mitlangu, hi languta hi tlhelo ra maselesano hi vulavula hi selesano A leyi ke yi dzinganeke ni ntlawa wa Senegal, hi tlhela hi vulavula hi selesano ya sub-20 leyi ke yi chapelaka ya finale nakona yi tlhela yi swi kota ku ve ni yi chapela ya kane eka lembe leri taka. Hi ku a swi feni ke ku humelela ka vamambinyes nakona a swi feni ku ve ni Mosambiki timamba ti swi kotile ku ve ni ti ringana ni ntlawa wa Senegal. Senegal i campion africain laha hi tivaka kona i Senegal loyi makhambi yo tala a kumekaka eka mamundiyale ya ku hambanahambana, kambe namuntlha Senegal a tikume inge i fana ni tiko ra Mosambiki loko va ta va va phikizana a Estádio Nacional do Zimpeto ku va Senegal 1 kumbe Mosambiki 1 Senegal na yenavo 1 va ni nghenisa magulu ku ve Jenny Katamu na yena Jackson hi tlhelo ra Senegal.
1: Jordão José Xerins, muhisikeli wa ntlawa wizu wa timamba swa nga hi leswi hi tivaka hi swona hi ve ni jogo dzi beliweke tolo a Estádio Nacional de Zimpeto lani a ntlawa wizu wa Mosambiki u pimeleke mitambu ni ntlawa lowukulu swinene wa Senegal. Senegal loyi lwi hi muchaka swa ku i kolosu

Ameleka kambi divikidia manzani kamwembeleli pastoro rasio ni uchenje ni hlaiseli kodi ku uka pa 36 divikidia atsanisile chipimo cha 500 14 wa mavoto.

namuthi. Wana kaya hoyo hoyo ka xiyenge xinwana xa kuva hilongolo ka kunwe ka switichi swa le ka maputu. Ka gaza ni le nyembane. Ibeja leswa kumpela hita ngunga ya ku woka simbi ya singore. Ina halenu aburongo nada bemej. Rito José Ariel Makwakwa.